0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-ta.

0: niso daljši, noči to plejše. Tvoji najljubši hiti 80-ih
1: še bolj pašejo. Pomlad na Radio 1 80-a.

0: trobenti, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: jutri dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
0: Natura, ličarska popravila vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
3: Nova indijska restauracija v Beteceju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, Betece.
4: Kje si?
5: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
3: Novost v frizerskem salonu Mateja, podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
2: Radio 1, 80.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: Motivacije, čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
2: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
3: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si. Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
6: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
8: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Radio 180. I'm changing my heart.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Nimam časa za fitness.
6: Super, X-Body.
5: Koliko?
6: 20 minut, dvakrat na teden.
5: To je to?
6: To je to. X-Body, več kot fitness.
5: Manj časa, več rezultatov. X-Body slo.si.
7: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
8: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili.
9: A,
8: kjero pa bi?
9: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
8: Julči,
10: Julči
8: mater, jaz bi jo tudi
9: ej,
8: sam...
9: Julči, pica da te kap.
8: A ja, pica, Julči.
9: Ja, čaja.
11: Pica da te kap.
8: Od Julči.
12: Nič 70, 551, 200.
13: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Radio 1, 80.

0: Pomlad je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

0: raz pogreje sonček, ušesa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: Spomlad je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsa delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Avtohiša Lušina. Škofja Loka.
9: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
10: Obišči nas na enterosgel.si.
11: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
13: Mile!
14: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
13: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
14: A, tega Mileta pa poznam.
15: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-ih.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Nadstrešek za teraso, M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si. Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Radio 1, 80A.

0: Druga kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
6: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39, z vami že od leta 1968.
7: Mi poznamo dober plat, za nepozaben žur.
8: Da nihče nas ne moti,
9: do jutranjih ur.
10: Private Station, na Savski zraven Gas Stationa.
6: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
12: Konverta.si
13: As Medic. Zdravstveno varstvo na dogodkih, samoplačniški reševalni prevozi in najem reševalnih vozil. Asmedic.si
14: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
15: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
0: Radio 180.
16: Our house in the middle of our street.
17: Tvoja najljubša glasba pomla.
0: Tvoji najljubši hiti.
15: Radio 180.

0: Pomlad je tu. Yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1 8.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Mix event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. Mix-event.si.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrariji. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
8: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Mađarskem je prisegal novi premier Peter Mađar. S tem se je uradno končala 16-letna vladavina Viktorja Orbana, ki ga je Mađar na aprilskih volitvah premagal in v parlamentu osvojil dvotretinsko ustavno večino. Pred poslanci je včeraj prisegal in obljubil, da Mađarski ne bo vladal, temveč ji služil. Pred znamenito stavbo parlamenta po 12 letih spet plapola evropska zastava, na obrežju Donave pa se je sinoči okoli 100 tisoč Mađarovih podpornikov zbralo na javnem praznovanju. V Zagrebu pa se je minulo popoldne odvil pohod za življenje. Nekaj tisoč udeležencev je pozivalo k zakonski zaščiti človekovega življenja od spočetja do naravne smrti in spremembi zakona o prekinitvi nosečnosti, ki bi jo močno omejil. Trenutno zakon dovoljuje splav do 10. tedna nosečnosti. V prihodnjih mesecih so podobni shodi napovedani še v 20 mestih po Hrvaški.
10: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
11: Dobro jutro. Tudi tole jutro, ko smo se po državi vsaj ponekod prebudili v sončka, danes se bo od zahoda pooblačilo. Možne so plohe, jutri bo na zahodu bolj oblačno in z nekaj nevihtami, ki se bodo občasno razširile proti vzhodu države. Pihal bo jugozahodnik. V tem trenutku temperature v Kočevju 10, v Mariboru 11, Ptuj 12, Metlika in Ljubljana 14, Portorož in Celje 15, v Ajdovščini pa 16 stopinj.
12: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Dobro jutro vam, Dezire. Voščim tole jutro tudi na ceste in opozarjam, da v tem trenutku ni večjih zastojev na nobenem delovišču. Vas pa opozarjam na nekatere prireditve, ki se bodo danes dogajale po Sloveniji zaradi prireditve Wings of Life. Bodo danes enourne popolne zapore med 13. in 18. uro na relaciji Ljubljana-Šmartinska cesta, potem naprej proti Šentjakobu, Domžalam, Kamniku, Mostam, Vodicam, Brniku, Smedniku in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Prireditev bo ohromila promet danes tudi na cesti Čatež ob Savi Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta od 7. ure zjutraj, zapora pa bo trajala do 20. ure. Voz je urejen po avtocesti, tudi brez vinjete, samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Toliko z cest, imamo pa še eno radarsko kontrolo, in sicer Škatla vas čaka na primorski avtocesti v delovni zapori v Postojni, kjer je omejitev 60 km na uro. V smeri Ljubljane. In naj ne bo to edini razlog, da spustite nogo s plina na tem območju cest, kjer je v zadnjih dneh kar nekaj težav. Naj bo vaš cilj čim bliže, tako časovno kot po kilometrih. Srečno vožnjo v tole nedeljo.
0: Radio 180.

0: popołudnie je czas za Glasgow.
1: Pridruži se Igorju Kukovcu i nobudi spomine.
0: Tvoje najljubše hite poslušavao sa Delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
2: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
2: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
4: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.com. Pika si.
5: Kje si?
2: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
6: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
2: Konverta.si.
7: Enostavno ne gre.
8: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
9: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
10: Dobro jutro. Tudi tole jutro, ko smo se po državi vsaj ponekod prebudili v sončka, danes se bo od zahoda pooblačilo. Možne so plohe, jutri bo na zahodu bolj oblačno in z nekaj nevihtami, ki se bodo občasno razširile proti vzhodu države. Pihal bo jugozahodnik. V tem trenutku temperature v Kočevju 10, v Mariboru 11, Ptuj 12, Metlika in Ljubljana 14, Portorož in Celje 15, v Ajdovščini pa 16 stopinj.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Lep pozdrav na umirjene ceste danes jutraj in...
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Lep pozdrav na umirjene ceste danes zjutraj in moja želja je, da tako ostane tudi cel dan. Opozarjam vas na dve prireditve.

0: Cesta je že zaprta, zaprta bo do 20. ure, obvoz je urejen po avtocesti tudi brez vinjete, samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Pojdimo k radarskim kontrolam. Silberlingo vas čaka na Vrhovem pri Radečah, previdno v obe smeri. Skrita policista v Grmovju sta v vasi Sele na relaciji Slovengradec-Kotlje in pa radar škatla čistota prava na primorski avtocesti v delovni zapori v Postojni smer Ljubljana, kjer je omejitev 60 km na uro. In naj ne bo samo ta škatla na cesti razlog, da danes spustite nogo s plina in se pripeljete do cilja pravočasno. Srečno in varno vožnjo in hvala, ker ste tako aktivni že zjutraj na nič 80 22 55.
1: Radio 180.
2: Tvoja najljubša glasba pomlad.

0: Spomladi je tu, yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1 8.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-ih.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Mi poznamo dober plec
8: za nepozaben žur.
9: Da nihče nas ne moti.
10: Do jutranjih ur.
11: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.
12: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
13: Imam dva.
12: Dva?
13: Italijana in Nemca.
12: Prosim?
13: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
12: Nemec pa?
13: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
12: In kje ju najdeš?
13: Po vsej Sloveniji. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
12: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
13: PMF.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na pot ob žici se je v 3 dneh skupaj odpravilo več kot 52 tisoč pohodnikov in tekačev. Na včerajšnjem osrednjem dogodku, 68. zapored, so jih našteli več kot 23 tisoč, na tradicionalnem teku trojk po poti pa 4248 tekačev. Pot ob žici velja za največji športno-rekreativni dogodek v Sloveniji in poteka ob trasi nekdanje žice, ki jo je okupator med drugo svetovno vojno postavil okoli Ljubljane in so opadili z dnevom njene osvoboditve. Zdaj pa v ameriški Denver, kjer je potniško letalo ob vzletu trčilo v človeka. Pešec naj bi preskočil varnostno ograjo letališča in stekel na stezo, na kateri se je letalo pripravljalo na vzlet. 2 minuti kasneje, ko je že pospeševalo, pa ga je zadelo z desnim motorjem, ki je zagorel. Trka ni preživel. Pilota sta letalo ustavila in zaradi dima v kabini evakuirala vseh 224 potnikov, 12 jih je utrpelo lažje poškodbe.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
17: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Radio 1, 80.

0: Zvončki, trobentice, mačice, vijolice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden, hitro, učinkovito, varno. X-Body Slopi.si, več kot fitness.
1: Natura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
2: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
3: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Radio 180.
12: Najljubša glasba pomla.
11: Tvoji najljubši hiti.
12: Radio 1, 80.

0: Spomlad je tu. Yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1 80.

0: ogreje sonček, ušisa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-ih.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slopika si. Več kot fitness.
2: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
3: Da nihče nas ne moti
4: do jutranjih ur.
5: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
8: Konverta.si.
9: As Medic. Zdravstveno varstvo na dogodkih, samoplačniški reševalni prevozi in najem reševalnih vozil. Asmedic.si.
10: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
0: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Veliki nogometni derbi med Mariborom in Olimpijo je včeraj znova prekinila pirotehnika. Sinočnjo tekmo v Ljudskem vrtu si je ogledalo okoli 7000 navijačev, med njimi okoli 300 Green Dragonsov in 450 Viol. Iz njihove tribune je v prvem polčasu na igrišče priletela večja količina pirotehnike in prekinila tekmo za pol ure. V drugem polčasu se je baraža ponovila, eno pirotehnično sredstvo pa je v glavo zadelo vratarja Olimpije, ki je obležal. Derbi so takrat dokončno odpovedali, burno dogajanje pa se je nadaljevalo še pred stadionom. Vladimir Putin pa je zatrdil, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Tako je dejal novinarjem po včerajšnji vojaški paradi ob dnevu zmage nad nacizmom. Omenil je, da se je pripravljen spet pogovarjati z evropskimi državami, ali če one prve stopijo v stik z njim. Že na paradi je sicer znova zatrdil, da je cilj vojne pravičen, Ukrajince pa označil za agresorje, ki jih podpira in oborožuje celoten NATO.
0: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.
13: Danes se bo od zahoda pooblačilo, možne so plohe, jutri bodo na zahodu plohe in nevihte, ki se bodo občasno razširile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Vreme nam je postreglo s sončnimi žarki v temle vikendu in tudi temperature danes bodo še prijazne. Hoče v tem trenutku 14, Maribor 15, Bohinj in Dolenjske Toplice 16, na Vrhniki in v Ljubljani 17, Metlika 19, Izola 20, Nova Gorica pa že 21.
14: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Dobar dan, tudi na ceste izkoristite tole vreme, dokler traja, vozite se po suhih cestah, popoldne, morda že mokre. Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Zaprt je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Zaprta je tudi Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo. Do jutri zjutraj do 4. ure bo to trajalo. Primorska avtocesta pa zaprta priključek Divača iz vseh smeri danes do 10. ure. Zaradi prireditve Wings of Life danes enourne popolne zapore med 13. in 18. uro na relaciji Šmartinska cesta, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Sicer pa še opozorilo na nekatere radarske kontrole, danes so kar aktivni. Radar v Hrastniku na Petrolu, previdno v obe smeri, v Šentjurju pri Kventijski šoli, smer Rogaška Slatina in pa radarska škatla, tokrat ta prava na primorski avtocesti v delovni zapori pri Postojni, smer Ljubljana, kjer je omejitev 60 km na uro. In naj to ne bo edini razlog, da se na tem območju ceste, kjer je delovišče, držite tistih prometnih signalizacij, ki veljajo v tem trenutku tam, da ne bo dodatnih nevšečnosti na cestah danes. Srečno in varno vožnjo in hvala, ker nas obveščate.
0: Radio 1 80.

0: Tretje, čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-ih.

0: popołudnie je czas za Glasgow. In the backseat of your Cadillac, tell me lies, tell me sweet little lies. I remember when we were driving. Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine. Tvoje najljubše hite poslušaval sa delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
1: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
2: Ja.
1: Točno tacga hočem.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
4: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
5: Avtohiša Lušina, Škofja Loka. Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
7: Oh!
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
10: Oči, jaz bi delfina.
9: Ja, kje pa naj dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
10: Ja, super!
9: Dolfi.si.
11: Pisa, da te kap!
12: Mm. Od Julči.
13: Nič 70, 551, 200. 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
14: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
15: Danes se bo od zahoda pooblačilo, možne so plohe, jutri bodo na zahodu plohe in nevihte, ki se bodo občasno razširile proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik. Vreme nam je postreglo s sončnimi žarki v temle vikendu in tudi temperature danes bodo še prijazne. Hoče v tem trenutku 14, Maribor 15, Bohinj in Dolenjske zahodnik. Vreme nam je postreglo s sončnimi žarki v temle vikendu in tudi temperature danes bodo še prijazne. Hoče v tem trenutku 14, Maribor 15, Bohinj in Dolenjske Toplice 16, na Vrhniki in v Ljubljani 17, Metlika 19, Izola 2.

0: sveta.
1: Lepo zdrav na ceste, brez večjih posebnosti in pretresov na cestah, tudi gneč še ni niti v delovnih zaporah, pa vendar zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri, med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaprta je tudi vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo, do jutri zjutraj do 4. ure bo trajalo, in primorska avtocesta, zaprt priključek Divača iz vseh smeri, danes do 10. ure. Bodite tudi pozorni, če se odpravljate na pot na prireditev Wings for Life, ki bo štartala danes ob 13. uri iz Ljubljane, in sicer iz Šmartinske ceste proti Šentjakobu, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Prireditev se zaključi danes ob 18. uri. Ena radarska kontrola opažena v Hrastniku na Petrolu, previdno tam v obe smeri. Srečno in varno še naprej.
0: Radio 180. Wake me up before you go, go.
2: To leave me hanging on like a yo-yo. Tvoja najljubša glasba pomladi. It's got what it takes. So
0: tell me why can't this be love. Tvoji najljubši hiti.
2: Radio 180.

0: so daljši, noči toplejše. Tvoji najljubši hiti 80-ih
1: še bolj pašejo.
2: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
2: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
3: Radio 1, 80. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Tenerife je prispela križarka, na kateri je minuli teden izbruhnil hantavirus. Potem, ko so med potniki doslej potrdili 6 okužb in 3 smrti, so španske oblasti za danes dovolile izkrcanje preostalih približno 150 potnikov na otok, odkoder se bodo s posebnimi leti vrnili v domovine. Ob novici je na otoku zavrelo, a oblasti mirijo. Trupla umrlih in njihova prtljaga ostaja na ladji. Cene nafte so visoke, a vsaj v Nemčiji ne tako visoke, kot se zdi. Kljub dvigu zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu te zaposlenim Nemcem ne predstavljajo povečanega finančnega bremena, je izračunal inštitut iz Dresdna. Vse višje stroške goriva je zadnjih 30 let dohitevala stalna rast plač. V tem obdobju je moral poprečen Nemec za liter goriva delati od 3 do 6 minut in statistika kaže, da tako ostaja tudi po zadnji draginji. Poprečen Slovenec sicer za liter goriva dela približno 12 minut.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
7: Vreme zaenkrat še dela za nas, vsaj po večini države. Se je pa že začelo oblačiti, popoldan lahko pričakujemo tudi kakšno ploho. Jutri pa kaj več. Na zahodu bodo plohe in vihte, ki se bodo občasno razširile proti vzhodu države, pihal pa bo jugozahodni veter. Trenutne temperature v Mariboru 16, Jesenice 17, Vrhnika, Šmarješke Toplice in Krško, pa tudi Ljubljana 18. Metlika, Izola, Polzela 20, v Novi Gorici pa 22 stopinj.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Brez večjih težav in zapletov na cestah tudi gneče se še niso začele nabirati. Vas pa opozarjamo na prireditev Wings for Life. Danes bodo popolne enourne zapore med 13. in 18. uro na relaciji Ljubljana-Šmartinska cesta, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Bodite previdni torej na tekače in lahko se pridružite tudi sami. Srečno, varno vožnjo tudi z radarskimi kontrolami, radarji v Rimskih Toplicah v križišču proti Hrastniku, na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbi merijo v obe smeri, policijska kontrola pa vas čaka v Prigorici pri Novi Cvetličarni, relacija Ribnica-Kočevje. Srečno!
3: Radio 1 80.

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-ta.

0: zvončki, trobentice, mačice, vijolice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteroskel. Več na enteroskel.si.
3: Mi poznamo dober plac
4: za nepozaben žur.
5: Da nihče nas ne moti
6: do jutranjih ur.
7: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.
8: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
0: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
9: Vreme zaenkrat še dela za nas, vsaj po večini države. Se je pa že začelo oblačiti, popoldan lahko pričakujemo tudi kakšno ploho. Jutri pa kaj več. Na zahodu bodo plohe in vihte, ki se bodo občasno razširile proti vzhodu države, pihal pa bo jugozahodni veter. Trenutne temperature v Mariboru 16, Jesenice 17, Vrhnika, Šmarješke Toplice in Krško, pa tudi Ljubljana 18. Metlika, Izola, Polzela 20, v Novi Gorici pa 22 stopinj.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Lep pozdrav na ceste, kjer promet zaenkrat poteka tekoče, kljub veliko deloviščem na slovenskih cestah. Mirno, brez večjih posebnosti, bodite edino pozorni. Danes na tekače Wings for Life se bo začelo čez približno pol ure v Ljubljani. Od 13. do 18. ure bo trajalo. Začne se pa v Ljubljani na Šmartinski cesti. Pot oziroma trasa gre čez Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in se vrača nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Poglejmo radarske kontrole. Radar na glavni avtobusni postaji v Škofji vasi v smeri Vojnika. Radar tudi na gorenjski avtocesti A2 na nadvozu pri Vrbi merijo v obe smeri in pa policijska kontrola v Prigorici pri Novi Cvetličarni, relacija Ribnica-Kočevje. Srečno in varno vožnjo želimo, 080 22 55, pokličte, če kaj novega.
2: Radio 180.
12: Tvoja najljubša glasba pop.

0: vas pogreje sunček, ušisa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80.
3: Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avtohiša Lušina. Škofja Loka. Darilo je lepa gesta, če unikatno, je toliko lepša.
7: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
8: Mi poznamo dober plec
9: za nepozaben žur.
10: Da nihče nas ne moti
11: do jutranjih ur.
12: Private Station. Na Savski zraven Gas Station.
13: Auto Natura, Auto Natura, za avto moj poskrbi.
14: Auto Natura, ličarska popravila vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
15: As Medic, zdravstveno varstvo na dogodkih, samoplačniški reševalni prevozi in najem reševalnih vozil. Asmedic.si. Imam dva? Italijana in Nemca.
16: Prosim?
15: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap.
16: Nemec pa?
15: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
16: In kje ju najdeš?
15: Po vsej Sloveniji. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
16: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
15: PMF.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
17: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo na Hrvaškem z umorom policista. Po opisanju hrvaških medijev je zjutraj v gostinski lokal v Krapini vstopil moški s pištolo, jo brez besed nameril v policista in trikrat ustrelil pred očmi natakarice. Nato je ustrelil še sebe. Okoli 15 gostov lokala se je razbežalo, lastnik pa se je do prihoda policije skril v klet. Ubiti policist ne bi bil vodja kriminalistov PU Krapina Zagorje in ni bil na dolžnosti. Storilca so odpeljali v bolnišnico, njegovo stanje pa ni znano. In še k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spremenijo v torek. Po izračunih časnika Finance naj bi se znižale, bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. To bi pomenilo približno 1,60 € za liter bencina in okoli 1,67 € za liter dizla. Svetovne cene nafte so ta teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen pri nas.
18: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
19: Popoldne bo delno jasno, s kakšno ploho, jutri pa bodo na zahodu plohe in nevihte, ki se bodo občasno razširile proti vzhodu države. Jutri bo pihal tudi jugozahodni veter.
4: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Ob enih se začenja prireditev Wings for Life, zato bodo danes enourne zapore med 1 in 18 uro. Na relaciji Šmartinska cesta v Ljubljani, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in na koncu povrnitev nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Pazite na tekače, poglejmo pa še, kje so radarske kontrole. Na glavni avtobusni postaji vas čaka v Škofji vasi v smeri Vojnika, policijska kontrola pa v Prigorici pri Novi cvetličarni, relacija Ribnica-Kočevje. Srečno vožnjo.
2: Radio 1 80.

0: indijska restauracija v BTC-ju. Namaste Corner združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji. Nova indijska restauracija v BTC-ju. Namaste Corner združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
1: Nadstrešek za teraso, M. Kaiser. Na prostem.

0: Tatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
2: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
3: Popoldne bo delno jasno, s kakšno ploho, jutri pa bodo na zahodu plohe in nevihte, ki se bodo občasno razširile proti vzhodu države. Jutri bo pihal tudi jugozahodni veter.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Lepo zdrav na ceste, kjer promet še vedno poteka tekoče, brez večjih posebnosti, razen nekaj ovir na cestah, in sicer na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Celju je promet oviran zaradi predmeta. Na cesti enako velja za Primorsko avtocesto, pred Senožečami proti Kopru. Predmet na cesti ovira promet previdno. In pa pred pol ure se je začela tudi prireditev Wings for Life. Bodite pozorni na tekače na cesti in gledalce ob cesti med 13 in 18 uro. Prireditev poteka na relaciji štart na Šmartinski cesti v Ljubljani, potem čez Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Ob cesti in na trasi bo tudi več policijske kontrole, ki vas bo pravilno usmerjala in ustavljala, ker bodo enourne popolne zapore. Srečno, varno vožnjo, pa še en radar ste opazili, in sicer na Primorski avtocesti škatla, tokrat realna škatla postavljena v delovni zapori v Postojni smer Ljubljana, omejitev tam 60 km na uro. Srečno vožnjo še enkrat, nič 80 22 55.
5: Radio 1 80.
6: Tvoja najljubša glasba pomlad.
5: Tvoji najljubši hiti.
6: Radio 1 80.

0: Obraz pogreje sunček, ušisa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: Takrat je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
3: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ta vikend so ljubljanski policisti obravnavali že dve nesreči z električnima skirojema. V soboto zvečer je na Dunajski cesti voznica iz skiroja zapeljala skozi rdečo luč, na kar je vanjo trčil voznik osebnega vozila. V trku se je huje poškodovala in okreva v bolnišnici. Okoli pol druge zjutraj pa je pri veliki hitrosti padel še en voznik iz skiroja, ki je napihal dvakrat čez dovoljeno mejo. Nesreč z skiroji je po podatkih policije vse več, lani za 12%, več kot polovica pa jih povzročijo njihovi vozniki. V Amsterdamu pa je odslej prepovedano oglaševati meso. Nizozemska prestolnica namreč agresivno zasleduje cilj, da bo do leta 2050 ogljično neutralna. Mestne oblasti so zato z majem med drugim prepovedale tudi oglaševanje izdelkov in storitev z visoko ogljičnim odtisom, da zmanjšajo porabo med prebivalci. Med njimi so mesni izdelki, bencinski avtomobili ter potovanje z letali.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
9: Lepo zdrav, danes imamo delno jasno vreme, vse bolj pa se bo oblačilo, tudi plohe bodo možne. Prav takšno vreme bo tudi jutri, današnje temperature pa nekje od 20 do 23 stopinj.
10: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zaprt je izvoz Slovenske Konjice smeri Ljubljane, zaprta Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do jutri do 4 zjutraj. Na primorski avtocesti zaprt priključek Divača iz vseh smeri, danes do 22. Radar ste opazili na primorski avtocesti A1 v Škatli v delovni zapori v Postojni, smer Ljubljana, tam je omejitev 60 km/h. Srečno in varno.
5: Radio 1 80.

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-ih.

0: zvončki, trobentice, mačice, vijolice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
9: Lep pozdrav, danes imamo delno jasno vreme, vse bolj pa se bo oblačilo, tudi plohe bodo možne. Prav takšno vreme bo tudi jutri, današnje temperature pa nekje od 20 do 23 stopinj.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
9: Zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zaprte izvoz Slovenske Konjice smeri Ljubljane, zaprta vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razdrtim in Vipavo do jutri do 4 zjutraj. Na primorski avtocesti zaprt priključek Divača iz vseh smeri, danes do 22. Radar ste opazili na primorski avtocesti A1 v Škatli v delovni zapori v Postojni, smer Ljubljana, tam je omejitev 60 km na uro. Srečno in varno.
0: Radio 1 80.
1: Tvoja najljubša glasba.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
2: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
3: X-Body. Da si zapomniš, samo 20 minut, samo dvakrat na teden. Vadba za vse. X-Body Slow.si. Več kot fitness. Manj časa, več rezultatov.
4: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
5: Obišči nas na enterosgel.si.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
8: Oči, jaz bi delfina.
7: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
8: Ja, super.
7: Dolfi.si.
9: Da te kap.
10: Od Julči.
11: Nič 70, 551, 200.
12: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
0: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
1: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Jutri se v Maribor začne sojenje 17-terici za domnevno trgovino z drogami. Policisti so jo prijeli februarja lani, ko so zasegli tudi za 650 tisoč evrov drog. Tožilstvo jim skupno očita kar 44 z njo povezanih kaznivih dejanj. Štiri obtoženi so leto dni do sojenja počakali v priporu, poleg dveh organizatorjev in dobaviteljem tudi zdaj že bivša učiteljica, ki so jo vklenili kar sredi pouka na osnovni šoli v Logatcu. Hrvaška pa bo tudi letos prva izbira slovenskih poletnih turistov. Za poletne počitnice se je letos po anketi 500 Slovencev odločila več kot polovica vprašanih. V primerjavi z lanskim letom se jih na poletni dopust odpravlja 7% več kot lani in v povprečju za par dni več. Kot običajno, največ v sobe in apartmaje, za dobro polovico manj pa letos v kampe.
14: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.
15: Lepo zdrav, danes imamo delno jasno vreme, vse bolj pa se bo oblačilo, tudi plohe bodo možne. Prav takšno vreme bo tudi jutri, današnje temperature pa nekje od 20 do 23 stopinj.
16: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zaradi del poteka promet po eni polici Štajerske avtoceste A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zaprte izvoz Slovenske Konjice smeri Ljubljane, zaprta Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razdrtim in Vipavo do jutri do 4 zjutraj. Na primorski avtocesti zaprt priključek Divača iz vseh smeri, danes do 22. Radar ste opazili na primorski avtocesti A1 v Škatli v delovni zapori v Postojni, smer Ljubljana, tam je omejitev 60 km na uro. Srečno in varno!
1: Radio 1 80.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: Darilo je lepega gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
2: Mi poznamo dober plac
3: za nepozaben žur.
4: Da nihče nas ne moti
5: do jutranjih ur.
6: Private Station na Savski zraven Gas Stationa.
7: Enostavno ne gre.
8: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
9: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888-85-55.
10: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
11: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
12: Lepo zdrav, danes imamo delno jasno vreme, vse bolj pa se bo oblačilo, tudi plohe bodo možne. Prav takšno vreme bo tudi jutri, današnje temperature pa nekje od 20 do 23 stopinj.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
14: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaprt je vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencem, pred priključkom Ljubljana vzhod prometna nesreča. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec, okvara avtobusa. Zaprta vipavska hitra cesta H4 v obej smeri med Razdrtim in Vipavo do jutri zjutraj do 4. In pa še zastoji na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, pred priključkom Grosuplje vzhod zaradi del. Strpno in varno na poti.
15: Radio 1 80.
16: Tvoja najljubša glasba pomladi.
15: Tvoji najljubši hiti.
16: Radio 1 80.

0: Takrat je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si. Avtohiša Lušina, Škofja Loka.
3: Kje si?
4: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Nix Event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. nix-event.si.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči.
2: Nič 70, 551, 200.
8: As Medic. Zdravstveno varstvo na dogodkih, samoplačniški reševalni prevozi in najem reševalnih vozil. asmedic.si. Imam dva.
2: Dva?
8: Italijana in Nemca.
2: Prosim?
8: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
2: Nemec pa?
8: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: In kje ju najdeš?
8: Po vsej Sloveniji. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
2: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
8: PMF.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Hrvaškem odmeva umor policista. Zjutraj je napadalec stopil v lokal v Krapini in po besedah prič hladokrvno trikrat ustrelil enega od gostov. Zatem je sodil še sebi in umrl kasneje v zagrebški bolnišnici. Hrvaška policija je sporočila, da je bil žrtev dolgoletni vodja regionalne kriminalistične policije, napadalec pa njegov sosed, znan po nenavadnem vedenju in izpadih. Na dražbo roma zasebno življenje še ene zvezde, tokrat ob stoletnici njenega rojstva, predmeti Marilyn Monroe. Pod dražbenim kladivcem bo korespondenca z bivšim možem Arturjem Millerjem, ki razgali njun zakon, in pismo psihiatru pred njeno smrtjo. Največje presenečenje dražbe pa so njeni osebni zapisi iz 1920, ko se je, takrat še kot Norma Jean Mortenson, spraševala o ljubezni, izgubi otroka in smrtnosti. Predmete so doslej varovali njeni tesni prijatelji in njihovi potomci.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako le ti?
10: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si.
12: Lepo zdrav, danes imamo delno jasno vreme, vse bolj pa se bo oblačilo, tudi plohe bodo možne. Prav takšno vreme bo tudi jutri, današnje temperature pa nekje od 20 do 23 stopinj.
13: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaprt je vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencem, pred priključkom Ljubljana vzhod prometna nesreča. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec, okvara avtobusa. Zaprta vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do jutri zjutraj do 4. In pa še zastoji na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod zaradi del. Strpno in varno na poti.
2: Radio 1 80.

0: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovšek.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
3: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden. Hitro, učinkovito, varno. X-Body Slopi.si. Več kot fitness.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
8: Da nihče nas ne moti.
9: Do jutranjih ur.
10: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
11: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
12: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
13: Konverta.si.
14: Stara šara je denar.
15: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
14: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
15: Surovina.si.
16: Lep pozdrav, danes imamo delno jasno vreme, vse bolj pa se bo oblačilo, tudi plohe bodo možne. Prav takšno vreme bo tudi jutri, današnje temperature pa nekje od 20 do 23 stopinj.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Zaradi del poteka promet po eni polici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Zaprte je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Tudi Vipavska hitra cesta H4 je zaprta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do jutri zjutraj do 4. ure. Pa prireditev Wings for Life poteka danes in do 18. bodo še enourne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik in Ljubljana, Dunajska cesta. Strpno je varno.
3: Radio 1 80.
0: Tvoja najljubša glasba.

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-a.

0: Obraz pogreje sunček, ušesa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah na Savski cesti 47A.
9: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zveza potrošnikov svetuje previdnost pri uporabi tablet za pomivalne stroje. Zapisali so, da pogosto vsebujejo sestavine, ki onesnažujejo okolje, dražijo kožo in celo vplivajo na hormone. Mnoge ne služijo čiščenju, temveč zgolj vonju ali izgledu in se ne razgradijo popolnoma ob čiščenju. Težava ni v količini v posamični tableti, ampak v ponavljajoči uporabi. Zato svetujejo nakup le tistih brez barvil in dišav ter z zanesljivim okoljskim certifikatom. Izrael je iz države izgnal dva aktivista iz humanitarne flotilje za Gazo. Več kot 20 ladij in okrog 200 aktivistov je skušalo prebiti izraelsko blokado in dostaviti humanitarno pomoč v Gazo, a so jih Izraelci ustavili v mednarodnih vodah blizu Grčije. Večino so prijeli in kmalu izpustili na Kreto, dva aktivista pa so odpeljali in do danes zjutraj držali v priporu. Po protestih Španije, Brazilije in Združenih narodov so ju izgnali in opozorili, da ne bodo dopustili nobenega kršenja. Blokade.
11: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
12: Lepo zdrav, danes imamo delno jasno vreme, vse bolj pa se bo oblačilo, tudi plohe bodo možne. Prav takšno vreme bo tudi jutri, današnje temperature pa nekje od 20 do 23 stopinj.
13: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Tudi vipavska hitra cesta H4 je zaprta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do jutri zjutraj do 4. ure. Pa prireditev Wings for Life poteka danes in do 18. bodo še enourne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik in Ljubljana, Dunajska cesta. Strpno je varno.
0: Radio 1, 80.

0: Puški, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: Avto Natura Servis Vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
1: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Lep pozdrav, danes imamo delno jasno vreme, vse bolj pa se bo oblačilo, tudi plohe bodo možne. Prav takšno vreme bo tudi jutri, današnje temperature pa nekje od 20 do 23 stopinj.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Zaradi del poteka promet po eni polici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Zaprt je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Tudi Vipavska hitra cesta H4 je zaprta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do jutri zjutraj do 4. ure. Pa prireditev Wings for Life poteka danes in do 18. bodo še enourne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik in Ljubljana, Dunajska cesta. Strpno je varno.
6: Radio 1 80.
7: Tvoja najljubša glasba

0: spogreje sunček, ušisa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: Piknik u parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
2: Nova indijska restauracija v Beteceju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, Betece.
3: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Radio 1, 80.

0: zvončki, trobentice, mačice, vijolice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1.8.

0: Druga kava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi,
1: ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: V Panjanu imajo
6: tehnične preglede,
5: registracije,
6: zavarovanja in seveda
7: zanesljive kije,
5: vzdržljive škode,
7: pa tudi rabljene avte,
8: ki še niso iz mode.
5: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
9: Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
0: Radio 180.
10: Our house in the middle of our street.
1: Glasba
0: po pomla. Tvoji najljub...

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
7: Da nihče nas ne moti
8: do jutranjih ur.
9: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
12: Konverta.si.
13: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
14: Oči, jaz bi delfina.
13: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
14: Ja, super.
13: Dolfi.si.
15: Pica, da te kap.
16: Od Julči.
17: Nič 70, 551, 200.
18: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
19: Stara šara je denar.
20: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
19: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
20: Surovina.si.
21: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
19: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808 85 55.
22: Radio 180.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: Kačičky, Trobentice, Mačice, Violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
2: Nimam časa za fitness.
3: Super, X-Body.
2: Koliko?
3: 20 minut, dvakrat na teden.
2: To je to?
3: To je to, X-Body. Več kot fitness.
2: Manj časa, več rezultatov. xbodyslow.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Kje si?
4: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
2: Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
5: Radio 180.
6: Tvoja najljubša glasba pomlad.
5: Tvoji najljubši hiti.
6: Radio 180.

0: Luči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lušina. Škofja Loka. Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
3: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
4: As Medic. Zdravstveno varstvo na dogodkih, samoplačniški reševalni prevozi in najem reševalnih vozil. asmedic.si.
5: Mile!
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
7: Tudi o Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Radio 1, 80.

0: Obraz pogreje sunček, ušisa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
0: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
3: Radio 180.
4: Tvoja najljubša glasba pomlad. Dream on, white boy, white
3: boy. Dream on, black girl, black girl. Tvoji najljubši hiti.
4: Radio 180.

0: Spomlad je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80-ih.

0: končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: Zvončki, trobentice, mačice, vijolice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: so daljši, noči toplejše. Tvoji najljubši hiti 80-ih
1: še bolj pašejo.
2: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: Radio Ena 80.
1: Tvoja najljubša glasba pomladi.
0: Tvoji najljubši hiti.
1: Radio Ena 80.